If a man pensa feeling hot, hot, hot, you hot, I'm hot, everybody hot, yes. Ya le jaju po glame na a ya yo ya ole fa vi vela ju nunga jelo ru ma za za ya wa fo le ma na ba yo vya manga luenga ya ole ne vo ya vya

Ya le jamil jang jo official fa asal lau nei ya wo choi lima wo choi lima minute ona jale o lei julai lima choi lima minute ona jale o lei julai lima ya jale lima ya fa mucha fo le au au nangal jang jo jalo fa fa mo ya ya che o ja mo jo wa junu bele ya ile nei vo ya su to nai ya ja jonu ya o le tato po klamel na ya ile nei vo ya so ya ta jonu ya o fe lava e mo mel tato po klame ya e mo mulia cholo fa angol tato po klame mo cho u malava ya mese ya so matu e kalesia e fa gaza e vila wut le sungal fa fe nga ya o tele male fale jo ya lele ya a mese le pa ya mo lungo le kalesia e vila wut ya mse fo ya mo le tfo lo fa angol o le tato po klame ya e el tama malo lo mal china malo lo ya pensione ya ya ya ko yo se pa ya mese fo ya le china ya chava yo se pa ya ya male novo ya lo ya la avionga ya ya ya fui maono e jau male fale jua ya roine ya mese foi ya le afionga ya fui maono lisa ya ma va fusu anga za ya mese foi ya ya le sunga fa fe nga nga ya tuna sa ko yo se pa te male fale jua ya elis ya mese le kalesia i kwenvio ya mole tolo fa ngol cha to cha lo fa fa mo ya ya cho cho u ma lava ya mese lava ila cho fa pe online lungo le cha to website ma futa mai ya mole tolo fa ngol cha cho por kala me ya moto uma lava ya taitonu ya to mawase fa unga foyo le neva yaso le fia fia male manuia ya

Ele tem ele já jo oficial va zala la nei o lo sul menu de te ele ju live lo sul menu de te ai le ju live e fa ele avi avi ya mane ele jau mane ele jau i to no le la mu o sini ya u se tari ya mane ele to fi le mu mane ele ma fa na fa na le au uli mai le tai au se ia pai mai le ne ju la le fi afi ya te to no vo ia o tele fo le swinga ya o va ya ju ya o jale ju live fa ya o mo lunga le la mo lunga le man jo le la a ya te jonu ia o se aso e o le masina le nei fa pe o na su ye le taimi e tu wa ilu mo le taimi ya oka oka se ma jango vie ya ofia lava o ima u mel jana tu programe ya o le jato taro fa fa mo le nei ya fa fie fie ya ju ia je oe ya ile mana vai fo ofi au manga luenga ya o le nei yaso ya eme se fo yo le nei vai yaso ya te jonu ya o afi jama fa inga jasa fa bea ya o na fia ngaya i fo ima oe le nei vai yaso i to tonu o a inga ya i to tonu fo i ya o falfainga luenga ia awale avea ia ia vai vai nga ia ma me fa le ton wai la weekend na wa jo dele lavo jan jo ya e ya faina lo to ton wo nga luenga ise me e le fia fia ile tanga ta fainga luenga ya pole supervisor pole pule ia na e jaule le fale ia wa wa vole le pe wa avel tinalo le fia fia a wa pa ul tinalo le fia fia ma le fa na wa ia ta tonu lavo fo joanga le jan jo pol glame ya wale no fo file mu le no vole leo mafutanga jama majina malefana ya o ame tutupu itutonu wale valfa inga luenga ya au ala umaya lvale mailo fia fia lo fapeo na tapua yantu ya le tina ya ame sefo ole pole tama afu imalefana u ia inga ya o sa tapua yantu ofia ngai fo ise au manga luenga ya o ame tutupu itutonu wa nga luenga ya tuu itutonu wa nga luenga ya saulevale au mai ya laufofonga ole fia via ya laufofonga voi ata ata ua toi feluai voi male tina malefana u ya wa mahaya fo ise au manga luenga ole aso po le vai aso a ya te tonu ya o afu ifa fi jau li sa tutupu le nei vai aso ya so le fia fia fo ya au ni ngalo ya je oe iwa ya fa tua tua na ina fa le tonu a ya toi tuli luma so janjo ai ya au ne e le via via a iwa ya wa vai mai ya le vionga ba ya le jua ya le au ino o janjo a ya au ne i ngo jo le la o lo o fa be o na e le fia fia i lo uzo an tanga ta a iyo ya e toye malama fo ila zo ja yao ya la tufo ya toye musu musu ya amsha weri uzo ya la fo ni fa le tonu le nava ya so ya a ole e fa penga ai ya inga matu la vono a ai wala lama me dele fia fia ai ya ahu e te avea i le tonu lo a inga la nga ya fia ima futanga tinama tinama le jamama le fanau iyo ya wani fa le tonu ya awene ngalo ya je oe ya ole ne weekend ya ole weekend ole fia fia ya we umal manu ya fe au manga luenga e meze vo ya wa onga nai fan nau yo ya ofia lavo e mau mail ta to proclame ya ole ta to ta lofa fa mo le nei ya e fa pe on fa fia fia ju ya je oi mai ya fia fi osto nai le julai va se ya ba ya le julai lima ya le ma na vai fo yo fe au manga luenga le nei va ya zo ya ta to tato fetango ve matua su kile oli oli ia awa fo wa ma ia fe au manga ruenga oli nei fo i vai yaso. This is your local radio station 89.3 to GLF.

Ya le temi le jangjo official fa asal lau nei ya wa choi lima minute ona jale o le julai lima choi lima minute ona jale o le julai lima ya jale lima ya fa mucha fo le au au nanga le jangjo jalo fa fa mo ya ya che o ja mo jo wa junu bele ya ile ne vo ya su to nai ya ta jonu ya o le tato po klamel na ya ile ne vo ya so ya ta jonu ya o fe lava e mo mel tato po klame ya e mo mulia cho lo fa ngol tato po klame mo cho u malava ya mese ya so matu e kalesia e fa gaza e vila wut le sungal fa fe ngai ngai ya o tele male fale jua ya lele ya a mese le pa ya mo lungo le kalesia e vila wut ya mse fo ya mo le tfo lo fa ngol o le tato po klame ya e ta mama lo lo mal tina malo lo ya pensione ya ya ya ko yo se pa ya mese fo ya le tina ya tava yo se pa ya male novo yalo ya la vionga ya ya ya fui maono e jau male fale jua ya roine ya mese foi ya la fionga ya fui maono lisa ya ma va fusu anga za ya mese foi ya ya le sunga fa fenga nga ya tuna sa ko yo se pa ya male fale jua ya elis ya mese le kalesia i kwenvio ya mole cholo fa ngol cha cho cha lo fa fa mo ya ya cho cho u ma lava ya mese lava ila cho fa pea online lunga le cha cho website mafuta mai ya mole cholo fa ngol cha cho porka la me ya moto uma lava ya taitonu ya to mawa se fa unga fo yo le nei vaya so le fia fia male manuia ya me se fo ya le tapena male sauni ya tu ya mo le champanti o le azo le joa a ja ya ya tapena taito tasi ja jo ya wa fo se fe au la fo se upo la fa pe ona to mata wina ja jo ya wa fo le tato shavalinga ya ile vaya so fo ya wa ngalo ya che oile a onga le nafa fa so tai le messenger pecha ma tu fa ya onga ya ngafa tine tani ngafa ya me se fo tina ya fa mo nga fa mo so wa va no ya sa mo jo wa jo no pele ya le ta tu por kala mele na ya la fo se ta la wa le ta jo mali la fa fo nga anga ja mo ile ne fo ja ya ile ne ya fi le ta tu por kala me ya ta tonu ya ya na fo ye nu le ai nga zo so va le tonu ya ma ya le lo fa ma le anga le yo le tua ya fa le mo ta tu e ma nga lo ai fo ya se au au nga ya le tomali fo i tau le tomali fo i ya i lau fa funga anga samo i le nei tula o le afiafi ia o le tatu pokla mele na ia o le tuk au na le nei o le tuk ngali fu ya lu filisi e tau tua tu mo samo i to tonu o le ayo liva puisini au se taria le tatu pokla me o le ta lofa famo ia manu ya tele ia manu longal poa na nei manu ya fo le sampati o le anso anja yao and God bless you all.